قالگانن 70 شلیکانی خاطرلش یعنی قلگان آمریکا جانگرلیکی کارشترپ چاوشینگی یاردن بیریش اولوک روین اوج آلدروب نورگون یعنی تاریخ الهیدلیکی ایگه اولوک کرشنی ایلی بیریش گرک ناملک سوژنن بر قسمت آنلدمیز.